0: mums vieta atrastos, ja tikai vienam otram mums vieta atrastos.
1: Latvijas Radio 2.